0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Sizwe Majola.

0: Ilalele makhaya, nangilethele
1: inkomo. Nangilethele uThixo.
0: Njalo mani, njalo sikhathi lesi sethu uThixo kuliyona. Hele ramneka.
1: Ubani nomnikile? Awuzwa la. Ngihlale
0: kodwa
1: ngihlale. Iphelanya phansi mkhomazi, kuphi ekhaya kuwena insizweni?

pa manje izogugumela khona ke umfoka bakhathula kanti ngale kwalokho khona uPiwo uzosiphinda bazokumbana ngehora uyobe sebuya kumsajero noma kanjani ngehora lesithathu mina ke side inlama ke ngithi nje ke till we meet again bye bye zijeka mtana ndikunina bekashana kamenze yaphuza umlazanga mbe